0: ヤカハテコレ
1: トトコ FM
2: ナファカタウキ
3: エコハワイキカイテナイ
2: テナイヘファカタウキメテカイカファカハンアヤトテカイキンアカイマウリオテハウカイナオハワイキオティラメキンアメヒムテナコレキンアリンアウェラ
3: エコハワイキカイテナイ
0: ヤカハテコレ
1: トトコ FM。
4: Kia ora te whānau, you're tuned into Tautoko FM.

0: キャンカハテコレロ
1: トトコ FM
2: ナファカタウキ
3: エハラテキ
4: カワナアケ
5: コテナイファカタウキエコレロアナモテアイトアヌイオテタンガタキテナイメアエキアナコテマテキテファティクエイテテヒパキアカオテラカウティカホキマイキャルアアノエンアリアノホキキテマテテタンガタエコレラワエホキマ
4: エハラテキカワナアケ
0: キャンカハテコレロ
1: トトコ FM
6: Kumanga tani wha te maunga, kumanga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
1: Tautoko.

ウートリューマイキがイヤレレオタウトコ。イワテカウマイワイラリマキマウンガタニファ。イワテカウマフィチュイラリマキマウンガヒクラギ。